0: cgcugir.ro. Este ora 5.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Stop the music.
1: Radio Energy Cugir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

0: hit after hit. With the best energy. Only here.
1: Radio Energy QG.

0: Este ora 6.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11.45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțari de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțari Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back to the hits faster. Energy.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare SC Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed.

Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

107,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: I'm playing you a cheap
1: Așa, minunat. Bună dimineața, problemele la mansardă continuă. Acum, așa ar fi, multe întrebări, un pachet întreg, un soi de cutiuța lui Pandora, cu tot fel de lucruri care ne frământă, mă frământă și probabil împărtășim multe chestiuni, mă rog, în sens în întrebări și la un moment dat chiar te întrebi oare la ce folosesc întrebările. Așa, dând la o parte totul de pe masă ca să putem observa ce căutăm. Știți cum obiectul căutării de multe ori se află sub mormanul de unelte, tehnici, metode și altele și una din întrebări ar fi așa, în ce măsură accesul la informație, la metode, la moduri, la alte experiențe, la rețele unde oamenii comunică și fiecare își spune, mă rog, părerea și viziunea sau felul de a vedea, de a lucra cu ceea ce numim viața de zi cu zi, ne ajută sau ne împovărează. De unde începe să ne împovăreze, de exemplu, accesul la tot fel de lucruri pe care le căutăm uneori, poate nici măcar nu le căutăm, ele sunt acolo și declanșăm, da? Pentru că de multe ori cauți ceva și chestiunile se ramifică și ajungi pe în grădina cărărilor care se bifurcă în căutarea a ceva și descoperi multe altele. Asta e interesant din punct de vedere explorativ, nu? Pentru că, dincolo de faptul că acum comunicăm mult cu algoritmii care sunt par tot mai umani și felul lor de a ne răspunde, da, de multe ori e paralel poate cu ceva sau, dar se corectează, învață și devine tot mai, hai să spunem, pertinent și de mare ajutor. Pe de altă parte, m-am văzut tot fel de statistici legate de examene unde copiii sau, mă rog, cei care au participat la niște experimente au fost lăsați să folosească inteligența artificială pentru a scrie ceva versus alt grup care nu a avut niciun acces la internet și nici la un algoritm și au scris din mintea lor, apoi au fost rugați să povestească și tot felul de studii și statistici legate de plusurile și minusurile interacțiunii cu algoritmii de inteligența artificială și altele care apar, da, pentru că sunt tot felul de case care propun și vin cu variațiuni legate de chestiuni specifice, profesionale, da, există algoritmi care te ajută mai mult într-o zonă mai, eu știu, calculată, rațională, pragmatică, mult spre o zonă mai free, într-un fel. Și asta e bine. Pe de altă parte, ajungem, desigur, din sistematic să ne întrebăm dacă atunci când vorbim despre așa numită liniște interioară sau căutarea unui spațiu sau căutarea unor modele care să ne ajute într-un anume sens să ne odihnim mai bine, să ne liniștim mai repede în anumite situații, să devenim mai puțin reactivi la ce se întâmplă. E și aici e cu plus, cu minus, desigur, pentru că și vremurile sunt de natură tot mai încinsă, într-un fel. Adică este tot mai dificil să nu fii reactiv în condițiile în care îți dai seama că problemele tale personale sunt aproape insignifiante, într-un fel, cu problemele globale, sociale, politice, la scară internațională. Și asta, vrând nevrând, ne împiedicăm de ele. Nu putem rămâne și este imposibil din punctul meu de vedere să fii apolitic, chiar și poziționarea oarecum pe margine sau doar ca observatori sau ca cei care pur și simplu urmăresc, dar nu vin cu nicio părere, nu sunt apolitici. Ei mai degrabă cred, mă gândesc că aici sunt diverse moduri legate, desigur, de precauția sau neînțelegerea a ceea ce se întâmplă. Pe de o parte, noi nu ne implicăm, de cele mai multe ori se întâmplă să nu ne implicăm din cauza faptului că nu prea înțelegem sau nu ne dăm seama prea clar ce se întâmplă. Iar a doua, eu știu, alt motiv ar fi precauția, oarecum instinctivă, spui, da, ok, dar poate că nu e așa cum zic ăștia, uite, ăia zic așa, dar poate că aici chestiunea adevărului undeva la mijloc și nu știu ce, sau poate nici nu există, pentru că și asta este deja o chestiune, devine în timp o chestiune tot mai bizară legată de războiul informațional. Sau hai să spunem, dinamicile informaționale, da? Pentru că sunt multe leere și pe aceste leere ajungi cumva să rătăcești într-un fel, adică nici măcar nu e vreun manual de instrucțiuni, câte case, atâtea instrucțiuni, câte rețele și câte moduri de a înțelege ce se întâmplă informațional intern, extern. Iar întorcându-mă la căutarea unei, hai să spun, căutarea unui echilibru, și asta în sine e problematic, adică e paradoxal, pentru că căutarea în sine presupune o dinamică. E cumva o contradicție în termeni, căutarea echilibrului. Echilibrul nu caută, adică echilibrul în mod normal este un mod de a găsi un spațiu anume, o anumită ipostază, hai să-i spunem, în care nu te deranjează nimic, nu deranjezi pe nimeni, nu există reacții, nu există niște, hai să spunem, mișcări. Știți, ne putem imagina un, cum se numește, un echilibrist, sau cum se numește, se numesc cei care își țin echilibru pe o coardă întinsă sau pe o suprafață foarte subțire. Și ei găsesc la un moment dat un moment în care se echilibrează și se pot chiar întinde pe acea sârmă, să-i spunem, sau cordon. Dar nici măcar atunci, pentru că ei își păstrează o anumită vigilență legată de dinamică, de mișcare, da? Adică sunt foarte atenți la felul, au, desigur, își dezvoltă această capacitate să simtă imediat dacă mișcarea asta e ok, asta nu, până când undeva există într-adevăr niște momente când se pot odihni. Țin minte că văzusem un documentar legat de încă pe vremuri când erau cum se numesc turnurile gemene. Un francez parcă le-a traversat, a mers de pe un turn pe altul. Și parcă s-a și întins la un moment dat între ele, undeva la o înălțime destul de serioasă, nu? Vreo 400 plus de metri. Da, 400 plus metri, nu mai țin. Ei bine, eu mă gândesc în felul următor, adică așa, venind și lucru cu sinteză, lucru cu feedback-urile sonore, adică modul în care gândurile și felul în care noi evaluăm, analizăm, deja inerțial, cum am mai spus, nu putem determina starea cumva pe care o avem. Sau ea este foarte impactată de modul în care evaluăm deja pe pilot automat cum a fost ieri, cum e acum, în raport cu ieri, alaltă ieri, altă dată, versus cum ar putea fi. Adică avem și sistemul ăsta în care noi proiectăm, idealizând, desigur, pozitiv, optimist, viitorul personal, eu știu, colectiv și așa, da? Deci tendința ar fi în mod normal, chiar dacă poate avem o atitudine mai blazată de multe ori și ne dăm seama că poate ne mințim, chiar și acolo undeva dedesubt există așa numita tradițională și arhaica speranță care spune, da, bun, nu pare, nu sună bine, nu arată bine ce se întâmplă, e straniu, e bizar, e tot mai tensionat, planul global, războaie, e, nu știu ce, e atâta informație, atâta știri, roboți care intră pe rețele, nu mai știi cine postează, e viu, nu e viu, există ființa asta, nu există, ei sunt tot mai par, totul e foarte natural așa, e un soi de naturalism sintetizat în, și pe rețele și peste tot. Și asta e tulburător într-un fel, nu? Adică alungi gândul, uneori îți găsești o pauză, faci o pauză sau poate chiar ai reușit așa să și te deconectezi un pic de la toate astea, dar nu e ca și cum, bam, vai, a venit liniștea. E, ține, nu știu cât ține și apoi fie te bruiază cineva, fie auzi de peste gard, ceva te întreabă, ai auzit, ai văzut, știi, nu știu. Fie doar curiozitatea, da, pentru că apare și curiozitatea asta care vine tot dintr-o precauție. Ia să văd ce se mai întâmplă. Ca să știu și eu ce fac mai departe. Îmi pot baza, adică are sens să-mi fac planuri pe termen scurt, mediu, lung, pentru că și aceste planuri le faci și în funcție de ce mai auzi, că se întâmplă, nu? Economic, politic, social. Toate elementele astea, ele în sine supraîncarcă sistemul. Deci noi când spunem, domnule, totuși când, sau vrem așa un fel de să ne liniștim într-un fel și să avem oarecare încredere și să ne calmăm și descoperim că este cumva imposibil, pe de-o parte, și căutăm, sau se întâmplă de multe ori, să apară niște factori care ne sustrag atenția, mută atenția de la ceva ce ne preocupă sau ne tulbură, așa cum se întâmplă de multe ori cu copiii. Ați observat, nu? Când copilul se joacă și, nu știu, se lovește la un deget sau la picior sau la ceva, poate pe moment urmează un, nu știu, plânge puțin sau așa, dar apoi ceva se întâmplă și îi atrage atenția și curiozitatea lui și felul în care el percepe lumea ca fiind mereu ceva curios, misterios, nemai văzut, nemai auzit. Îi mută atenția de la durere, îi mută atenția de la suferință și își continuă joaca sau explorările. Asta se întâmplă și la maturitate, doar în alte planuri, un pic mai sofisticat, da? Pentru că de asta, când vorbim despre lucru, muncă, chestiunile care ne pasionează, sport, sunt acele activități care mută atenția și ne deconectează puțin din ne scot din fluxul cognitiv, acolo unde de cele mai multe ori sunt niște feedback-uri de ruminație, așa, în buclă, repetitive, cu anumite ieșiri și apoi revenirea înapoi într-un tunel destul de îngust și îngrijorător, care poate fi numit noise, zgomot, de diverse nuanțe, uneori supărător, uneori tulburător, mai pe joase, mai pe înalte, venind din zona sunetului, da, putem face diverse paralele. Și acum întrebarea e în felul următor. Dacă noi ne întrebăm acum, cum mă simt acum, ne trezim într-o zi, evaluarea stării senzațiilor, emoțional vorbind, da, ține de o mulțime de factori, da, e cumva condiționată evaluarea asta în sine, adică noi când spunem e bine sau nu e bine, cum îți merge, ce faci, ești ok, da sau nu știu, când spun nu știu, da, se pare că încă nu am o concluzie, încă nu am primit suficiente, să le spunem așa, impulsuri. Da, pentru că nu e doar informațional, ține și de intuiții, de ce numim, ține și de ce este dincolo de evaluativ, pentru că sunt mai multe câmpuri. Dar în mod normal noi evaluăm situația noastră ca un fel de încrengătură de factori. Pentru că atunci când spui că ești bine sau nu ești bine, fie că te simți mai trist sau melancolic sau, din potrivă, euforic, încrezător, ai o energie bună, cum se mai spune. Aceste chestiuni, stările astea, ele sunt un fel de rezultat al unor factori externi, interni, nu? Externi, începând cu vremea, ora, ziua, da? Cum te simți duminică seara versus luni la ora 2 versus miercuri după masă sau... Inclusiv asta, vremea, cum e afară, temperatura, soarele, norii, ploile, vântul, frigul, Asta sunt o parte din factori care îți modelează ce spui într-un final, că e bine, că nu e bine, e o chestie. După aia, problemele personale, da? Inclusiv cele intime, după aia problemele profesionale, problemele legate de cât de atent ești, de exemplu, la ce se întâmplă la scară globală, internă, cât de curios și atent ești la ce se întâmplă în țara ta sau afară sau peste hotar sau peste deal. Și cum procesezi informațiile astea. Deci în toate cazurile e tot mai șansa de a vorbi despre un răspuns necondiționat la întrebarea ești bine sau cum ești, cum te simți, scade drastic, pentru că sunt toți factorii ăștia care... Și peste factorii ăștia vine și mecanismul de evaluare, da? Pentru că mecanismul de evaluare e pe pilot automat. Adică mintea cumva procesează parte din aceste, să le spunem așa, și informații, și stări, și senzații. După aia, instinctele, da, se accesează în diverse moduri, pentru că anumite informații mai îngrijorătoare declanșează niște reacții, nu, în corp. Nici măcar nu-i neapărat să fie, eu știu, mare descărcare de adrenalină, ca într-o situație, spunem, mai mult sau puțin limită. Nu. E suficient un microdosing pe care îl dă creierul sau reacționează corpul la ceva ce te îngrijorează și asta îți influențează starea. Apoi le pui în comparație cu ce s-a întâmplat ieri, cum ți-a mers acum o săptămână, cum ți-a mers acum două luni, un an, patru, cinci și așa mai departe. Depinde. Oricum, nici măcar nu-i nevoie să te concentrezi cognitiv, pentru că nu ți-amintești exact acum patru ani și trei luni și patru săptămâni, ai avut o mare izbândă, nu mai știu în ce zonă care te preocupă, profesională, de exemplu, sau personală. Dar ea s-a înregistrat acolo ca rezultat. Adică noi operăm cu diverse rezultate. Creierul operează cu diverse rezultate punctate, într-un anume sens, care se duc în arhivă, în memorie, memoria personală, într-un fel. Și sunt accesate în funcție de situație, în funcție de modul în care înaintăm existențial și profesional și personal, da? Social, politic, economic, da? Pot fi oare aceste... Și asta ar fi o întrebare și apoi intrăm într-o pauză, într-o scurtă pauză și vom continua, fie tema asta, fie vom muta registrele și pe alte paliere, pentru că aici sunt nenumărate posibilități și ar fi păcat să intru doar pe o singură sferă. De multe ori e bine să le lași pur și simplu așa, să trezești curiozitatea poate sau să pui o anumită problemă, să o lași, pentru că nu cred că e cazul de fiecare dată să venim cu soluții și așa. De fiecare dată soluțiile sunt cumva clar că sunt grupurile care pot impune anumite soluții și oamenii, de frică de a rămâne paralel cu grupurile sau de a fi respinși sau neînțeleși, acceptă soluțiile grupului. Asta nu înseamnă că ei sunt și de acord cu soluțiile grupurilor. Grupurile de cele mai multe ori funcționează ierarhic, da? Piramidal cumva. Și acolo, la un moment dat, te trezești în acea structură, te trezești că e foarte posibil să nu coincidă ce ți-a părut inițial, înainte de a intra sau în momentul în care te-ai apropiat de un grup sau altul, cu ce credeai tu despre, dintr-o parte, da? Pentru că avem și modul nostru de a idealiza mai întâi anumite domenii, anumite zone, iar apoi, când ajungem în interiorul lor, descoperim că chestiunile nu sunt chiar atât de roz sau atât de ideale sau atât de interesante cum păreau. Știți cum e, cu miopia turistului. Mergi într-o țară, ai auzit despre ea că e civilizată, poate chiar coincide ce simți când ai ajuns acolo, dar tot ca turist te plimbi pe unde te plimbi și te întorci, nu apuci să cunoști și să înțelegi în adâncime cultura aia, spațiul acela și așa mai departe, așa încât să descoperi că stai puțin. Scheleței prin dulapuri, peste tot poți găsi dacă stai suficient de mult. Cât de mult? Nu știu. Aici uneori poți să stai 5 ani într-un spațiu și să nu înțelegi foarte multe, pentru că să-l înțelegi în adâncime, în mod normal, ar trebui cumva de mic să ai contact cu acel spațiu, să înveți limba acelui spațiu de mic. Altfel vei bâșbui și te vei adapta, vei mima. Poate vei înțelege anumite lucruri, poate nu. dar ele sunt toate strâns legate. Așa, păi, întrebarea ar fi așa înainte de pauză, că asta spuneam, pot fi oare cumva gestionate toate aceste procese complexe, fluxuri, flux de frecvențe, multiple frecvențe, ca un torent, ca un râu de munte, sau ca un râu, știți cum sunt acei caiacări care merg pe niște râuri foarte turbulente așa și se orientează, uneori se învârt, se răsucesc în diverse moduri, sar de pe cascade și așa, și își regăsesc mereu echilibru sau nu. Poate fi cumva gestionat torentul tuturor factorilor care determină într-un final un așa numit răspuns despre cum suntem, cum ne simțim, ce simțim, sau nu. Dacă da, cum? Dacă nu, ce ar fi de făcut? Poate că tocmai căutarea acestei chestiuni, adică poate tocmai convingerea noastră că neapărat ar trebui ceva de făcut, poate asta este chiar o povară, poate chiar asta este o problemă, da? Pentru că de multe ori chiar nu e neapărat și nu e nevoie deloc de făcut.
0: Publicitate.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă.
0: Publicitate. Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
4: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
5: like Facebook Radio Guerilla.

0: Delilah.
1: Publicitate.
2: Dar ce m-am roșit?
3: Dar nu ți-am zis nimic pe mine.
4: Radio Guerilla.
5: Eliberadio.
0: Guerilla.

0: Ce faci cu mine? Cam două bilete de vânzare.
1: Ai două bilete de vânzare?
0: Da.
1: La hotel ai și nu te-a...
2: Radio Gherila se știe de bila.
0: Vă pup pe toată lumea.
3: Așa, minunat. Problemele la mansardă continuă. Eu mă tot gândeam că de fapt, chestiunea nu e legată de metode, ci de capacitatea de a observa ce se întâmplă. Adică atenția, nici măcar, cumva, o atenție, nu neapărat pasivă, dar atenția aia, știți, așa de background, cumva. Să fii atent la ce simți, la ce auzi, înainte de a reacționa. Pentru că dacă ar fi să vorbim despre reactivitatea noastră și felul așa și tradițional și din educație și așa, noi cumva am învățat explozii de stări, în sus, în jos, deci așa un fel de bălângăneală, mă scuzați, în toate direcțiile, emoțională. Da, pentru că părinții și ei cu problemele lor, uneori au răbdare, uneori n-au răbdare, copiii citesc și, cum se spune asta, percep spațiul înconjurător, aud, ascultă sau nu, sunt atenți sau nu. Și fiind, dacă sunt mereu, eu știu, să facă observații, multe pedepse, după aia recompense, după aia părinților le pare rău, după aia iar, știți, asta e așa un disbalans, așa un soi de... Și asta, dacă se repetă de-a lungul timpului, dă un anumit tip de dinamică internă, reactivitate. Cumva sporește dinamica de mai târziu modul reactiv. E bine, și modul reactiv e legat și cumva și e și un mod paranoid. Adică, știți, sperietura aia preventivă, ca să-i spunem așa. Încă nici nu s-a întâmplat sau încă... Deja reacționez înainte să înțelegi ce se întâmplă. Și apoi ne pare desigur rău că am avut, cum se numește, suprareacție, da? Și apoi căutăm scuze. Sau depinde de modurile în care ne apărăm, pentru că vin tot fel de pachete de apărări, da? Pentru că fiecare își apără într-un fel modul lui. De multe ori avem impresia că, domnule, modul nostru este așa cum este, fiți buni voi să-l înțelegeți, dacă voi nu îl înțelegeți, de ce ar trebui eu să mă... Sunt și așa modele de comportament. Care de multe ori sunt confundate cu un anumit tip de verticalitate. Păi depinde unde, depinde cum, în ce situație. E necesară verticalitatea în anumite situații și în alte situații e necesară adaptabilitatea. E bine, observând mai degrabă, înainte de a reacționa, observând cu atenție și observând felul în care mintea și corpul reacționează la ceva, asta deja e un pas înainte. Înțelegând încet, încet procesele care te determină sau care te duc la o reacție sau la altă reacție. Da? De multe ori reacțiile se produc parcă mai devreme decât gândirea. Adică e cumva un fel de reacții de înaintea modului rațional. De asta. Și apoi apar niște turbulențe destul de serioase, pentru că apare un conflict da? Legat de suprareacție. Te simți atacat, nu ai înțeles foarte clar o glumă din partea cuiva. Poate nu vă cunoașteți suficient de bine cât să fie permis să-ți spună ceva și multe, multe altele, știți? Plus asta, așteptările legate de felul în care ar trebui cineva să se raporteze la persoana ta. Cât de... Ce înseamnă așteptarea? Știți că noi, oricum, în timp, desigur, pretențiile noastre legate de conduita celor din jur și, în mod normal, ele ar trebui să fie legate de noi, de conduita noastră, în ce măsură noi avem o anumită conduită și în ce măsură noi suntem, spunem, mai puțin vulnerabili la atacuri sau la, eu știu, lucruri care poate ni se par atacuri. Știți, războiul psihologic, în principiu, presupune acele sperieturi. Dacă ne uităm la luptători, da? într-un ring. Ei fac tot fel de mișcări false, de tot felul de mișcări care sunt menite să-i mute atenția adversarului într-un fel, să-l sperie pentru un moment, să-i bulverseze sistemul de atenția de la sau planurile pe care le are în luptă, să-l scoate puțin de pe linia lui, să-l bulverseze ușor. Și, ca apoi, desigur, să se producă atacul, dar nu se știe când, pentru că mai întâi ai făcut niște fente, ele așa se și numesc, fente, diverse fente. E bine, și aici capacitatea de a observa este foarte importantă, la fel și în procesele noastre reactive, interne, emoționale, psihice. Dacă noi avem suficient calm și, din nou, și asta e o a doua întrebare, de unde luăm și cum, învățăm oare cum vine calmul? E un exercițiu pentru calm, pentru că și aici sunt niște paradox, se bat cap în cap. Dacă avem suficientă atenție, atunci putem preîntâmpina asupra reacțiile și chiar reactivitatea. Și atunci putem da mai mult timp înțelegerii unei situații. Și respectiv îl putem pune și pe un potențial adversar într-o situație dificilă când vede că nu te-a scos din sărite. Pentru că foarte mulți oameni se hrănesc cu scosul din sărite a celuilalt. Adică chiar asta mănâncă pe pâine, ca să spun. E gen, numai dă-le asta că se simt bine. Ca o anumită tensiune care le dă și celor oarecum dependenți de tensiune, pentru că suntem într-o anumită măsură dependenți de diverse tensiuni. Suntem agregate, în ghilimele, care se hrănesc cu diverse elemente, ingrediente energetice, dacă doriți. Mă scuzați că folosesc acest termen. Nu? Și în acest sens, mă gândesc că la fel cum am pomenit o luptă sau chiar mergând pe o pantă puțin mai imprevizibilă, da? O bătaie de stradă e cu atât mai periculoasă cu cât, pe de-o parte, te sperie, te poți panica. Dacă te-ai panicat, nu mai ești capabil să observi, te poți întoarce și este cumva total contraproductiv. E periculos, da? Pentru că în momentul în care tu nu mai observi adversarul, nu mai vezi de unde vine lovitura, atacul sau ce-o fi acolo, gata, ai pierdut acea luptă, pentru că dacă ești atent și observi ce face adversarul, atunci creierul tău poate citi mișcările adversarului, el cumva, asta se și învață tehnic, adică practic, teoretic, e doar ca o schemă, da, e importantă teoretic, dar fără practică n-ai cum, trebuie să treci mai întâi peste acele praguri legate de panică, de frică, de nu știu ce. Și de fiecare dată e altfel. Nu e ca și cum scapi vreodată definitiv de panică. Sunt luptători super experimentați care au trecut, desigur, în timp, prin multe, multe meciuri și foarte dificile. Dar asta nu înseamnă că ei n-au scăpat. Ei doar știu să gestioneze, ei au deja o experiență acumulată și știu să gestioneze instinctele, fricile, adrenalina și altele. Știu atât de bine să le gestioneze încât chiar își păstrează calmul și pot observa lucid și destul de rațional ce face sau nu face adversarul. Și atunci îi pot citi din timp, adică preventiv, citesc. Da? Pentru că un adversar în momentul în care atacă face niște mișcări înainte de ataca. Desigur, sunt cei care deghizează foarte bine atacurile. Și asta e o altă școală, o altă tehnică, adică sunt diverse tehnici. În toate cazurile astea, paralela asta o fac pentru că în reactivitatea noastră de comunicare se întâmplă cam aceleași lucruri. Incapacitatea de a observa cu atenție, oarecum detașat, oarecum, așa știți, fără a clipi, iar important, îți dă posibilitatea de a observa ce se declanșează, ce declanșează în tine ceva din exterior. Ai citit ceva, bam, simți o îngrijoare. De ce? A, pentru că, uite, asta e oare informația adevărată? Ia verifică, verifici, ok, verifici. Vezi, la un moment dat descoperi că stai puțin, asta e fake news, asta nu știm sigur dacă așa. Asta a spus cineva din mintea lui. S-a trezit cu stângul, cu dreptul și aici depinde. Pentru că sunt o tonă de postări făcute și de experți și ele au diverse nuanțe, aceste postări. Uneori sunt mai ironice, alteori mai îngrijorate, poți simți o anumită încărcătură emoțională în anumite postări. În mod normal, jurnalistic, ai spune că modul de a evalua sau expertizele politice, sociale și așa ar trebui cumva să fie, nu că imparțiale, dar lipsite de patos sau de, eu știu, acea pasiune de multe ori care se poate duce într-un fel de, sau poate declanșa un fel de hate, un fel de... și apoi venim cu glume și oamenii se adună la glume, deci și o

0: cărat cam excesiv. Dar cu asta ne-am hrănit. E o chestiune veche asta, nu? Așa s-au structurat mereu grupurile. Grupurile cumva au și o dinamică infantilă, știți, la liceu. Putem observa felul în care copiii, de exemplu, îl atacă pe cel mai tăcut introvert, care arată diferit. Este atacat. Și partea îi spunem, dramatică este că acest bullying, într-un fel, el nu dispare niciodată. El se mută și în planurile politice. Da? Pentru că cineva vine, de exemplu, cu o platformă nouă, cu planuri interesante, așa, și ajunge în sfera politică. Este susținut, are poate un grup de oameni pe care se poate baza. Și când acolo dă de o faună atât de dubioasă, în care pur și simplu nu-l lasă să se simtă, să-și echilibreze, să se poziționeze pentru a implementa ceva.
1: Publicitate!
2: Bucură-te de Fast Track 5G Plus!
1: Publicitate! Exclusiv.
3: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză. Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua.
4: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hai în app! EMAG.
5: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
6: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de raw alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
7: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

0: Radio Gherila.
1: Publicitate.
2: Este soarele de trei sulite pe cer, este cald, frumos, apa este albastră. Aici, în Halkidiki, destinația preferată a românilor în Grecia, unde, din păcate, există o amenințare pentru concediul de poveste la care toți speră. Ne întâlnim așadar cu personajul momentului, Peștele Iepure. Domnule Peștele Iepure.
3: Bună ziua.
2: De ce mușcați români, domnule Peștele Iepure?
3: Păi pentru că sunt varză.

0: Radio Guerrilla.
1: Așa, deci a observa, a fi atent, cumva, a fi prezent. Pe de-o parte, aici clar că nu e nimic nou sub soare. Sunt tot fel de linii spirituale care vorbesc despre treaba asta. De exemplu, dacă ne roagă cineva să facem așa o ierarhizare a activităților noastre pe importanță și pe relevanță și așa, de fiecare dată să obținem un fel de top. Uite, domnule, asta este activitatea principală, asta e profesională, asta e o chestie, asta e un hobby. Activitatea asta e mai importantă, asta mai puțin importantă. Ori dacă ne întoarcem undeva în Vedanta sau în filosofie arhaice, nu nici mai vechi, ele sunt într-un fel arhaice, sunt o tradiție bazată pe experimentare, pe existențe, în acele perioade, în ce măsură sunt ele relevante astăzi, ele rămân relevante universal cumva. Cred că dincolo de vremuri, tehnologizare sau pace, războaie, dinamici de toate felurile, ele rămân valabile. Pentru că acolo, de exemplu, se spune, domnule, noi avem tendința de multe ori să spunem, domnule, asta mă preocupă, asta este zona mea de interes și ea este cea mai importantă. Dacă cumva sunt nevoit, constrâns să fac altceva pentru a-mi câștiga traiul, de multe ori se întâmplă să faci ceva, în timp poate să înceapă, desigur, să vină și plăcerea, clar, dar se poate întâmpla să faci ceva cu oarecare doză de frustrare, că nu e exact ce ai fi vrut tu să faci, dar îți rezolvă niște probleme, eu știu, existențiale, financiare și așa mai departe. E bine, în Vedanta și în alte tradiții așa vechi, învățături de viață, se spune, domnule, nimic nu e mai important decât nimic, pentru că toate sunt legate în așa un mod, încât inclusiv, nu știu, privit un gol sau faptul că ești constrâns să faci ordine undeva, să curățenie, este foarte important pentru că este o verigă din lanțul care duce într-un anumit punct, dar ba chiar în mai multe, îți influențează activitatea ta principală, în esență. Felul în care conduci, felul în care îmbraci, felul în care mănânci, ce mănânci, deci toate astea sunt la fel de importante. Că se află ele mai în spatele cortinei sau mai în umbră, asta e cu totul altceva, dar asta nu le reduce din importanță, asta le face importante, da, pentru că de multe ori, de exemplu, spunem, dacă aș trăi în altă țară și aș avea condiții mai bune, să spunem, și ar fi mai apreciat ce fac și așa, sau dacă aș avea un, să spunem, în sfera artistică, un impresar și știu ce, aș avea și eu mai mult timp. Dacă. Adică sunt niște filmulețe pe care le tot rulăm, universuri paralele de succes. Că iată că dacă aș fi avut ce au ăia, sau dacă m-aș afla în țara cu tare, sau dacă m-aș fi născut nu știu unde, sau dacă aș fi avut nu știu de unde, nu știu ce, iată că ar fi fost mai bine. Nu, astea sunt filmulețe și ele, apropo, generează un disconfort în prezent, da? Pentru că nemulțumirea și evaluarea situației pe care o ai e mereu influențată, cum am spus, de trecut, de cum a fost, ce ai reușit sau nereușit în trecutul apropiat sau îndepărtat, versus proiecțiile de ce ai putea reuși și cum ce rezultate ai putea avea dacă. Plus că mai vezi de multe ori rezultatele celor pe care îi urmărești sau nu, chiar dacă nu îi urmărești, ele apar, aceste rezultate, într-un fel sau altul. Știți cum sunt coperțile. Varianta asta colorată, fantastică, unde vezi succesul împachetat frumos, așa, stați așa.
2: Publicitate.
3: Start la proiecte.
2: Publicitate.
3: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
4: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea.
0: Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectidă și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
2: Dacă vrei să regăsești melodii difuzate prin joi înșine,
4: like Facebook Radio Guerilla.

Așa, problemele la mansardă continuă. De la Croix spunea, și asta e o chestie foarte interesantă, spunea la un moment dat, evident că, nu știu dacă a spus exact așa, dar ideea era că dați-mi niște noroi și vă voi picta soarele. Și de ce este interesant? Pentru că așa sună bizar puțin și curios, dar de fapt e despre, și tehnic vorbind, implementabil, adică iei o suprafață albă, o foaie, o pânză, vopsești cu acel noroi, da, ai un lighean, hai să vedem cum putem picta soarele folosind noroi. Iei o cutie cu noroi, da? Ai o pânză albă și acoperi pânza cu noroi, mai puțin un cerc în centru. Și atunci obții o pată albă. Și dacă pui pe margine mai puțin sau vii cu puțină apă, iese granița aia, se devine mai blurată puțin. Și iată că ai cumva un fel așa, simbolic vorbind, pictat un soare cu ajutorul noroiului. Asta despre ce ar fi? Într-un fel despre inversarea chestiunilor în modul în care noi îngreunăm de multe ori procesele, tocmai pentru că le supunem unor permanente evaluări și metode și tehnici. Uneori ele sunt adecvate sau potrivite, dar uneori chiar nu este necesar să nu intervenim prea mult, pentru că intervențiile de multe ori generează rezistențe, apărări și se creează conflictualitate internă, externă, în relații, în propria noastră, în propriile noastre trăiri și stări. Plus că în timp asta dă dependență. Știți, mai e chestiunea asta în designul de sunet, în sound design, mă rog, în lucru cu sunetul, e acest termen de compresie și sunt agregate diverse de compresie. Ce fac ele? Ele cumva au grijă să nu sară sunetul prea tare în sus, că dacă e prea puternic sunetul, îl coboară, îl fac mai îl liniștesc cumva, dar dacă e prea mic, sunetul îl urcă, îl amplifică. Ei, și dacă unui agregat de compresie îi dai niște liniște, că na, o liniște definitivă, să spunem, nu e, dar o aproape liniște, el va gonfla liniștea, o va amplifica și se va auzi un soi de noise, un fel de până când intervine un sunet oarecare și brusc coboară. Asta depinde de felul în care pui compresia. În minte la fel se întâmplă. De multe ori, având activități permanentizate, devine dificil să stai, pur și simplu, așa. Nici măcar nu-i vorba de vreo meditație, că aici sunt invitațiile astea spiritualiste, să te oprești, să nu faci nimic, să încerci să vezi cât reziști fără să stai pe telefon sau cât reziști doar să te uiți la orizont, în orizont, sau să stai undeva într-un spațiu liniștit, undeva la țară. Pentru că crește apare un soi de disconfort, mai ales dacă ești obișnuit cu muncă sistematizată, activitate sistematizată, curiozitate bazată, adică nu curiozitate, dar dependența asta de stimuli, da? Pentru că noi vorbim despre stimuli. Faci ceva ca să ai un rezultat, te bucuri de rezultat, apoi, bam, îl treci la protocol, îl treci în arhivă rezultatul, apare întrebarea, bun, ok, asta am rezolvat, următorul task, următoarea chestiune. Și asta dă dependență în timp, pentru că creierul se obișnuiește cu acest tip de dinamică. Și apoi suferințele vin mai ales atunci când brusc nu mai avem activitate sau nu știm ce să facem cu liniștea, nu știm ce să facem cu nefăcutul de nimic, nu poți, simți, începi să simți durerile din corp, începi să simți, să te mănânce, nu știu ce, să te învârți în căutarea a ceva, dați-mi ce vreau să fac, nu pot fără, nu trebuie. Asta pentru orcoholici, pentru perfecționiști, da, e o mâncare, evident, ei se hrănesc cu asta. Dar în același timp e și o situație din asta post-factum, pentru că odată atins anumite rezultate, dacă nu ai alte provocări și nu ți le găsești, că până la urmă ești nevoit să ți le faci cumva din nimic, da? Apare un sevraj, da? Pentru că nu ești obișnuit să nu faci ceva, nu ești obișnuit să n-ai rezultate, nu ești obișnuit să nu ai provocări. Creierul nu e obișnuit, despre asta vorbim. Și atunci se întâmplă că începi să cauți cum
să liniștești acest agregat inerțial care, iată, te tot trage și te simți captiv de multe ori în treaba asta. Iar căutarea în sine și, eu știu, urmarea unor metode, de fapt, în esență, nu face decât să înlocuiască o activitate cu alta, da? Pentru că tot e o frământare cognitivă, până la urmă, știți? Noi suntem și un soi de acumulatori, să spunem, cognitiv. Noi acumulăm multă informație, apoi o analizăm, o prelucrăm, o procesăm în diverse moduri, tragem anumite concluzii și concluziile sunt, iarăși, legate strâns, legate de experiențele noastre, de ce am mai auzit la alții, ce am mai tare din asta. Găsești ceva pe moment și rezonezi cu o anumită metodă sau cu anumite persoane, da? Cine se seamănă, se adună, mai ales cei care au avut experiențe apropiate, similare, poate nu identic, nu identice, dar pe acolo au fost în aceleași tranșee, știi? Și ei știu despre ce vorbesc, se înțeleg din jumătate de propoziție sau din priviri. Apare un confort în comunicare atunci când comunici cu cei care, clar, sunt din zona ta de activitate sau așa. Probabil una din probleme e legată și de faptul că noi avem și un agregat din ăsta generator de așteptări. Așteptările sunt bazate pe rezultate potențiale. E ca un marketing pe care îl prezintă creierul. Iată, dacă o să urmezi pașii ăștia, o să rezultatele o să arate cam așa. E ca un supermarket, mă rog, ca un traseu cu banere pe care mergi și vezi diverse rezultate, diverse produse. Uneori nici nu le observi, pur și simplu creierul le captează periferic și apoi te trezești că cumperi ceva, nici măcar nu știi de ce, dar iată că ceva te atrage sau îți pare că ai auzit. Poate că periferic, de-aia și bannerele sunt făcute cum sunt făcute, nu? Ca să atragă cumva atenția. Și acolo sunt diverse moduri de a te face să simți că ai nevoie de produsul cu tare sau cu tare. Acolo apar multe ingrediente. Tradiție de la 1501, tradiție de la 608, de anul 607 înainte de Hristos. Tot felul de încărcături valorice, de valoare, încărcătură de valoare care dă încredere că da, produsul ăsta, uite, de fiind atât de vechi, având această tradiție, cu siguranță este ok. Plus review-uri, plus discuții despre asta. Sau doar o curiozitate a ta să mai schimbi ceva. Oricum, în societatea de consum, și eu consider că societatea de consum nici măcar nu e ceva nou, de când există umanitatea, de la grupuri mici, de la încă cele mai rudimentare structuri, așezăm minte de ființe umane sau preumane, treaba asta cu, cum spuneam, consumerismul, da? A fost. El era pe barter bazat, da, vecinul mergea undeva, îi dădea cuiva ceva, primea altceva în schimb. Toate au fost cumva structurate pe tranzacție. Adică noi vorbim despre tranzacții și ajungem să facem tranzacții cu noi, interne. Da? Adică, da, merit asta, dar dacă rezolv asta. Dacă nu am rezolvat asta, mă simt vinovat pentru că uite că mi-am permis așa și mă simt așa și ar trebui cumva aici să fiu atent pentru că nu merit sau merit. Chestii preluate și de marketing și de reclame, pentru că merit. Deci e o încărcătură, se face o încărcătură sau hai să-i spunem un plus, se dă un plus și se accentuează ideea asta că, domnule, chiar meriți. O valorificare, un soi de... ți se dă importanță identitară, ți se dă importanță ca, mă rog, în dreptul de a îți permite. Asta e și straniu, știți cumva. Ți se dă voie să-ți permiți asta pentru că meriți, pentru că ești ok până la urmă, da? Adică e o dinamică de reacție la stimuli, într-un fel, mintea, da, acea plăcere, pentru că, da, te simți apreciat într-un anumit sens, ți se spune că meriți, că ești ok, până la urmă. Da, de ce? Da, sper... Hai că nu e, nici măcar nu e scump. Și la urma urmelor, ce? Îți faci și tu o plăcere, îți faci o mică vacanță,
Așa am crescut, așa și asta marchează, ne marchează viețile, adică pe asta, până la urmă, pe acest tip de fluctuații dinamici, de acțiune, reacție plus merit, ți-ai făcut treaba ok, acum meriți o odihnă mai fezandată. Dacă nu ai rezolvat nu știu ce probleme, nici nu te poți odihni. Normal. Adică e o instanță mereu acolo, putem să-i spun eu, sub eu, care determină în ce măsură ce vrei sau îți observi, îți permiți sau nu îți permiți. Diverse frustrări, astea vin la pachet și cu diverse frustrări, pentru că mai ține și de puterea de cumpărare. Nu? Paradoxal este că având în jur o lume cu o tonă de sau, nenumărate opțiuni și posibilități și libertăți, așa totuși și nereușind să sau când ajungi să simți că, domnule, nu ți le permiți, apare o frustrare pentru că tu le vezi și asta e așa o, e același spectacol, să spunem, din copilărie, da? În care care dorințele noastre erau în strânsă legătură cu posibilitățile părinților și părinții îți luau sau nu ceva ce îți doreai random de multe ori copilul, da, vede o jucărie, vede ceva, vreau asta, stai puțin, se joacă, uneori recurge la diverse moduri în care poate nu-i spune părintelui direct că vrea asta, dar se joacă prea mult, stă să uită mult, și părintele decide să-i ia jucăria sau nu. Și o ia de multe ori, nu neapărat în raport cu puterea lui de cumpărare, de multe ori în raport cu comportamentul copilului, sunt foarte mulți factori, totul e tranzacțional. Și să ieși din dinamica asta pare imposibil, pentru că tranzacționalul, cumva, el marchează dinamicile tot și în comunicare și așa. Nu este imposibil, evident, să rămâi netulburat atunci când observi că cineva cere, dar nu-ți dă nimic la schimb, măcar ceva, în cel mai, hai să spunem așa, ironic, în cel mai bun caz, o anumită recunoștință, vine momentul în care spui, știi ceva, ia mai las, stop, gata, pac. Deci, așteptările tot așa sunt ca un fel de compresor, adică dacă nu vezi un răspuns și nu vezi o dinamică care vine și ia cu ceva la ce faci, da, iată că spui, domnule, eu am fost tolerant sau eu am avut răbdare sau eu ți-am dat voie, eu ți-am permis, ce, dar tu nu mi-ai întors nimic, nu mi-ai dat nici măcar un semn de recunoștință sau ceva, gata, stop, s-a oprit, ai închis robinetul. Deci e tranzacțional și asta. Și într-un fel aceste limite, ele au sensul lor, normal, pentru că aici nu putem sări în extrema aia altă când spunem, domnule, tot ar trebui să fie deschis, permisiv, non-cenzurat, fără limite și nu, pentru că atunci avem bălării peste tot. Da. Noi avem pretenția de a vedea o grădină cât de cât interesantă, dar în același timp cumva îngrijită. Desigur se vor găsi mereu cei care vor spune nu, hai să lăsăm așa lucrurile. Și asta are farmecul. Când lăsăm natura să ocupe teritoriul așa cum îl ocupă, cu toate speciile, cu toate plantele. Și acolo se duc bătălii și observăm de multe ori, nu știu, copaci atacați de plante parazit, care, nu știu, sunt ca niște căpușe pentru copaci sau ca niște, așa ca cum vedem de multe ori animale, fie abandonate, fie pe stradă, care sunt într-o stare foarte proastă din punct de vedere cu sănătatea și cu ce se întâmplă cu ele, știți? Adică, pe de-o parte, spunem, asta e natura, lăsăm natura, pentru că în natură legile sunt așa, da, apare uneori dur și așa, parcă de multe ori observăm așa că se întâmplă lucruri acolo dramatice, ca să nu spunem tragice. Dar astea sunt legile naturii și ar trebui să le înțelegem și să ne împăcăm cu asta. Da și nu, nu? Pentru că acolo unde poți interveni și poți exclude niște factori chinuitori, dureroși, e cazul să intervii. Nu-i poți salva pe toți, dar în același timp asta nu e o scuză și nu e
să spun, un motiv pentru a sări în, în extrema cealaltă de tip, nu știu, așa, blazat, nihilist cumva, că toate sunt sortite unui, unui tragism care mai devreme sau mai târziu oricum va veni și degeaba opuneți rezistență pentru că oricum veni această postulat, ca să-i spun, că domnule, mai ales cu cât opui rezistență, cu atât va fi suferința mai mare și dacă nu ești, dacă nu faci exerciții și nu lași lucrurile să se întâmple așa cum să și nu le primești deschis. Și asta e adevărat. Fiind atât de multe lucruri reale pe care le poți lăsa pur și simplu în pace pentru că ele au diverse semnificații, probabil varianta asta în care le observi procesele, ești atent la ele, deja par a fi un pas spre a gestiona reactivitatea. Hai să spunem, reactivitatea paranoidă, despre ea vorbeam într-un fel, cu care ne hrănim de multe ori, pentru că aici sunt și cei care spun, după o reacție de mentă turbulentă, spun, dar ce, așa simțim și noi că trăim, să se mai întâmple ceva, un conflict ceva, să avem ce povesti, că dacă toate sunt egalizate și suntem echilibrați și liniștiți, nu știu ce, noi despre ce mai vorbim. Păi normal, dacă n-am crescut așa, dacă am fi avut o, să spunem, viețile și am fi crescut în, în ambianțe bazate pe observare, liniște, eu știu, calm, discuții, așa, ca de la, cum se mai spune, egal la egal, fără impunerea unor instanțe punitive, instanțe de ordine și limite, dar, repet, limitele sunt importante, desigur. Poate că nu s-ar fi creat dependența de fluctuații care ne face, știți că și sporturile extreme sunt foarte atractive. Și viața e ca un sport extrem în anumite, pentru unii. Unii chiar știu să și genereze la momentul potrivit situații limită. Noi le și atragem de multe ori inconștient. Și asta e foarte curios, pentru că noi de multe ori spunem, a, dar de ce mi s-a întâmplat mie asta sau asta? Dar cum de nu am fost atent? Dar, e, iată, răspunsul cumva e în întrebare. N-am fost atent. Atenție, ce înseamnă atenție? Pentru că atenție există și, există și atenție intuitivă, mai ales, nu doar cognitivă. Una e să stai să observi ce se întâmplă în mintea ta atunci când ești supus unor presiuni, tensiuni, situații conflictuale sau situații legate de survival, de supraviețuire, într-un anumit, nici măcar nu foarte, spunem, din astea dure. Ele devin mai dificil de rezolvat cu cât imediat ai brusc lași instinctele să reacționeze. Dacă, da, clar că există momente în care n-ai timp pentru o evaluare. Și, și atunci, da, instinctele pot să joace un rol important, dar ele sunt cu... Da, știți aici cum se poate întâmpla, să te și încurce. De cele mai multe ori frica te încurcă, panica și așa mai departe. Și ține de experiență, că teoretic e mai dificil. Bun, o să schimbăm palierele, zonele. O să vă spun sincer, eu în mod normal las gândurile să curgă, dar de multe ori când observ că, nu neapărat că am epuizat un subiect, dar simt că e ok, atât, las. Îi dai pace. Cât de greu sau cât de ușor este să lași o pasăre din mână după ce ai prins-o și vezi... Sau știți faza aia că ai prins un fir, ține-l, pentru că na, el... Nu. Lasă-l, că sunt și alte fire, sunt și alte zone. Alte domenii și mai ales în zona asta de explorare a minții, mi se pare fantastică posibilitatea de a le combina zonele, domeniile sincretic. Și cele pragmatice cu cele ezoterice.
Pentru că, în esență, dacă le separi, ele sunt doar niște compartimente. Confortabile pentru unii. Unii se simt confortabil într-un palier foarte realist, pragmatic, rațional, bine înfipți în pământ, calculați și se simt bine. Da, și înțeleg că sunt legați în sens bun, adică legați, vreau să spun, coerenți și echilibrați. Asta e. Pentru ei asta înseamnă un echilibru. În a ști, în a fi ancorat clar și limpede, fără ezoterisme, fără speculații, nu știu de care, fără magie, fără, plonjat într-un hățiș de elemente subtile, invizibile, energii invizibile și îngerași și alte. Alții se simt bine, dimpotrivă, într-o zonă magică, arhaică, cumva. Și asta e o temă, deja, o temă în sine. Rămâneți aici, obligatoriu.

0: Publicitate.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă.
0: Publicitate.
2: Știu că e dificil să fii antreprenor, dar dă-mi actele la timp.
3: Nu înțeleg documentele primite de la tine.
4: Vreau acte complete și corecte.
5: Simt că nu ai timp pentru mine.
6: Am nevoie să-mi fie respectată expertiza.
7: Iar eu să simt că facem business, nu doar acte.
8: Să vorbim despre elefantul din cameră. Vreți să funcționeze? Operați în același sistem. Smart Bill, ecosistemul în care antreprenorii și contabilii cresc împreună.
9: Daigo și transmisia automată DSG, fiecare drum e mai simplu și mai confortabil. Prin programul Rabla ai Daigo la preț recomandat de 22.500 de euro TVA inclus, cu tichetul Rabla și avantajul Volkswagen de 5.800 de euro. Tichetele Rabla se aplică și altor modele. Cere o ofertă personalizată la distribuitorul Volkswagen pe oferte.volkswagen.ro/rabla.
10: Volkswagen.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
13: De 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde! Tu! Sau fără voia cuiva!
12: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
14: Cu 2 de R și 2 de L.
12: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
15: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
16: EMAG.
17: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
18: Radio Guerilla.

0: Bilele învinge, măi. Știe toată lumea, toate femeile din lume știe că Billy Lee învinge.
1: Și ce să mai vă explic?
0: Toate femeile din lume știe că...
2: Radio Guerilla.
1: Radio Guerilla e foarte bun.

0: bum bum bam bam. Măi,
1: energia contează.
0: Da. Și mai e o chestiune așa legată de respectul modurilor celuilalt de a-și face propria piscină cu ingrediente pentru viața lui. Da, oamenii aleg nu întâmplător ce aleg, direcții, diverse credințe, diverse zone de interes, diverse zone de a își ușura în esență, într-un fel, poate, la prima vedere, că de multe ori când e prea ușor, parcă simți că mai îți pierzi o anumit exercițiu, se mai duc pătrățelele. Știți că na, trebuie să fii pregătit, pentru că da, relaxarea excesivă poate să ducă la o somnolență oarecare și apoi iar auzim imnul deșteaptă-te și tot așa. Și să nu fie, știți, să nu cumva să se atrofieze simțul reactiv. Da, că trebuie să nu poți lăsa garda și în același timp nici nu o poți ține mereu. Încordare versus relaxare, e așa o turbulență din asta. Plus că nu te lasă, cum mă scuzați că spun, sistemul, da, pentru că dacă ne gândim, și sistemul are marja lui de eroare și marja lui inerțială. Adică dacă stăm și să ne imaginăm că toate cele auzite, citite, spuse, făcute, nefăcute, politic, social, global, relațiile, toate sunt bine programate, bine gândite, nu știu ce, e greșit. Asta ar fi o capcană oarecum, hai să-i spunem așa, conspiraționistă cumva, că în spatele inclusiv în spatele fenomenelor care par haotice, par scăpate de sub control, există un control. De ce credem asta? Pentru că e mai ușor să ducem. E o formă de încredere, da? E o formă de a crede că până la urmă toate cumva sunt controlate. E mai ușor să trăiești cu asta decât să-ți imaginezi că nu pot fi controlate, că nimic nu e sub control, că de fapt e marja de haos e mai mare și lucrurile cele mai multe se întâmplă cumva accidental, pentru că sunt foarte mulți factori necunoscuți și lucruri care ne dau planurile peste cap în diverse moduri. Păi, cred că modul în care noi îi idealizăm pe liderii politici, felul în care, plus așteptările noastre, că noi avem proiecția asta că politicile globale și diplomațiile, ele ar fi de fapt capabile în realitate să facă pace mai repede, să ajungă la consens mai repede, să înțeleagă mai repede ce e bine sau ce nu e bine de făcut. Asta e părerea noastră, vine dintr-o, să spunem, simplificare proiectivă. Noi credem că cei pregătiți și observând cum comunică și având convinși că puterea lor și financiară și influența și nu știu ce, îi face cu adevărat cumva, le dă așa un fel de valoare aproape supraumană. Cum că ar fi capabil în realitate să soluționeze mult mai repede ceva decât soluționează în timp real. Frustrarea noastră e strâns legată de așteptările noastre, pentru că noi dorim mai repede să se rezolve conflictele, mai repede să ne maturizăm ca specie, în esență, adică să știm și preventiv ce e bine, ce nu e rău să facem, ce consecință ar fi. Dar aici intervine un lucru foarte interesant. Instinctul, hai să-i spunem așa, riscul, adică spiritul riscant, spiritul exploratorului care merge de multe ori nu stă foarte mult pe gânduri, pentru că dacă stă prea mult pe gânduri înainte de a se aventura pe, pe un drum periculos, dacă stă prea mult pe gânduri, ori nu se mai pornește, pentru că va începe să caute, să vadă cine ce-a mai pățit, ce ar trebui să aibă la el. Și când vede câte elemente apar de precauție și ce ar trebui preventiv să aibă la el, cum ar trebui să se pregătească, cu siguranță va găsi, va ajunge într-un moment și va spune nu, stai, trebuie să mai aștept puțin, că uite, vremea s-a anunțat așa, asta nu am, bocancii nu sunt buni, talpa e tocită, gambele nu sunt pregătite, n-am mai urcat pe stâncă de mult timp, degetele nu știu dacă tendoanele o să mai țină, e rece, cortul e așa, nu știu ce să mai iau la mine, dacă iau rucsacul e prea greu, dacă... Și aici sunt cei care se aventurează așa, știți? Adică nu stau mult pe gânduri. Evident, noi spunem, bă, nu și-asumă riscurile sau și-asumă. Depinde ce înseamnă asta. Și există și o apreciere și o invidie față de acest mod de a acționa ca observatori, da? Pentru că e ca la un meci bizar, unde cineva e mai pregătit, cineva mai puțin. Unii se bazează mai mult pe talent și pe intuiții și așa, alții mai mult pe pregătire foarte așa, ordonată și așa. Și nu știm niciodată cine va câștiga. De regulă, cei care sunt mai imprevizibili

0: o simpatie, o chestie așa, știți, eroii poporului, adică sunt cei, nu sunt neapărat cei foarte pregătiți și care au toate condițiile și toate finanțele și toate mașinile și bagajele și echipă și logistică. Nu. Ăia așa, care parcă dintr-un soi de hairupism au pornit și au sfidat absolut toate amenințările, toate precauțiile, toți le-au spus, nu, n-ai cum, dar stai mă, fii atent, n-ai cum. Și au reușit. Wow! Știți?
1: Bucură-te de Fast Track 5G+.
2: Publicitate!
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29 de lei 99 și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49 de lei 99. Kaufland, ieftin și bun.
5: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Haine! EMAG.
6: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.

0: Mulțumesc pentru legătură. Doamnelor și domnilor, iată ne aflăm aici la sosire la Otopeni, unde întâmplător am dat de doamna Laura Codruța Chioveși. A fost destul de amabilă încât să ne acorde un scurt interviu. Dânsa este venită pentru o scurtă vacanță de vară din fruntea parchetului european. Doamna Chioveși, spuneți-ne, credeți totuși că puteți să ne scăpați de corupție? Bună ziua.
1: Eu nu pot.
2: Radio Guerilla.

0: Te avem Bachtales al România. Janen, hai prin Janen Masă, e poporul la România.
1: Nu înțeleg nimic, de ce vorbește așa, Tamango?
0: Vorbesc pe roaming.
2: Escucha în Radio Guerilla. Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: O ghindă, două ghinde.
3: Publicitate.
4: O ghindă, două ghinde, trei ghinde.
5: Scrat, lasă numărătoarea. La Kaufland, piept de porc 13,99 kilogramul. Roșii prunișoare 4,79 kilogramul. Ardei gras 4,79 kilogramul. Și 33% reducere la toată berea Amstel. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai combina frigorifică Bosch la doar 121 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
7: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
8: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
7: Dar eu vreau acum.
8: Îți face, tati, la asta vechi.
7: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
9: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
11: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
12: subscribe YouTube Radio Guerilla.

câtă veselie. E și duminică, da. Să se încingă hora. Știți, mă gândeam că optimism, într-un fel, sunt două variante de optimism. Unul e cumva necondiționat în sine, așa, ca o atitudine, ca un mod de a fi, de a trăi, într-un fel, în răspăr cu orice, zic unii, alții, bla bla. Și altul cumva ancorat pe înțelegerea lucrurilor în adâncime și cauzal și așa. Evident că pare mai straniu și parcă mai dificil să rămâi optimist atunci când stai cu atenție să urmărești toate dinamicile, cât poți, evident, că pe toate nu poți, dar hai să zicem să poți face anumite pauze ca să sintetizezi și să tragi anumite concluzii. Problema e că nu poți trage niște concluzii chiar autonom și concluziile sunt influențate și au o anumită încărcătură, cum am spus și la începutul emisiunii, inclusiv vremea, cum ai condus, n-ai condus, ce ai reușit, ce ai reușit, îți pot modela concluziile în legătură cu orice, în principiu. Peste asta mai poate să vină și, metodologiile de a te debarasa de ceea ce nu-ți folosește, de a nu băga în seamă ceva ce crezi că ți încurcă, de a te da la o parte când vezi că locul în care ai ajuns e un punct mort, ca să spunem, sau fără rezolvare, de a căuta variațiuni, știu și eu, și alternative. Dar dacă e să fim așa, să zicem, să ne gândim la o variantă de optimism, nu în sensul ăsta idealizant, adică, că evident aici avem vorbă veche și bună, totul va fi bine, binele învinge, astea sunt chestii importante care dau un suflu și dau o energie anume și putere. Pe de altă parte, mai apare așa un moment în care spunem, domnule, dar oare ne mințim pe noi? Oare spunem, oare e chiar așa? Iar și așa, aspecte tehnice. Pentru că dacă stai să cântărești, să pui cap la cap, să urmărești ce se întâmplă, să fii înfipt în realitate și să nu te mai lași, să zicem, sustras de tot fel de factori, de, așa, știți, ca să spun, capacitatea creierului de a găsi totuși o luminiță în capătul tunelului, chiar și acolo unde toată lumea spune că nu e. Da? E ceva acolo, așa, un fel de hopa mitică pe care îl avem cumva cu toții, în sensul că, domnule, în cele mai multe situații căutăm prin argumente și ce să cădem, să ne întoarcem înapoi pe picioare, chiar dacă am fost doborâți. Plus că învățăm că, domnule, ok, toți cad și tocmai asta este o experiență și dacă înveți ceva din căzătură, atunci te dezvolți mai bine și deja ai și o experiență. Așa că nu putem vorbi despre varianta aia în care, iată, poți merge dintr-un de la începutul drumului până la capăt, fără căzături, fără să te împiedici, fără să dai de furtuni și alunecări de teren. Altfel spus, demersul în sine vine la pachet cu de toate și asta te face mai experimentat și respectiv te provoacă mai mult și anume provocările sunt cele care te pot învăța cel mai bine ce și cum să faci. Și asta în sine e o dinamică optimistă, cumva. Mai există și varianta în antiteză, una pesimistă, din nou, pe ce se bazează? Pesimismul e și asta o formă de apărare, evident, adică el de multe ori se bazează și pe chestia asta că v-am spus eu, voi toți așa ați dansat, ați sărit în sus, vi s-a părut că vai, ce bine și că se rezolvă și eu am spus că nu se rezolvă. E și o bucurie pe care o are pesimistul când vede. Și asta e așa, o formă stranie, așa e ca o mizantropie, i-aș spune, da? Pentru că pesimistul nu are încredere, nu se ia după părți, îi se par chiar naive variațiunile de optimism pe care le tot aude. Spune că, sunteți prea idealiști, prea infantili, dar voi nu vedeți ce se întâmplă, dar voi nu înțelegeți. Există o oarecare mândrie a pesimistului. Eu și depinde aici, depinde de, ingrediente, că e combinat cu nihilism, cu mizantropie, cu blazare. E un melanj foarte interesant.
Și treaba asta are și o anumită putere. E ca un pilon, da? Pesimistul e ca un memento. E acel memento care mereu, cumva în timp, e cel care ridică, nu, nici măcar nu ridică mâna să spună, vedeți, v-ați bucurat degeaba sau, v-am spus eu. Nu, e acolo, cumva, într-un fel sau altul neclintit, cu momentele lui de grație, când poate, și nici măcar nu știi care sunt momentele de grație, sunt oare cele când el mai iese din zona lui de confort și zice, poate că o să fie ok, poate că se rezolvă. Sau e cea de tip ironic, legile lui Murphy, da? Zâmbiți, mâine va fi mai rău, mai greu, mai complicat, mai nu știu cum. În toate cazurile, cred că toate evenimentele, și în general, evenimentele tragice, ele mobilizează mulțimile, lumile și developează comportamente și caractere cu o paletă vastă și uneori înfricoșătoare, da? Adică se activează calități și defecte sau chestii oribile versus chestii umane, profunde. Suntem săritori la nevoie, putem să ne mobilizăm și să facem ceva ce n-am fi făcut dacă nevoia n-ar fi împins. Da, vedem că cineva se află într-o situație foarte dificilă și iată, chiar de multe ori străinii, da, sunt niște fenomene și în natură observăm, și în sensul în flora și fauna pe care o urmărim pe diverse canale, sunt aceste nenumărate filmulețe unde specii diverse se ajută. Da, se și mănâncă, da, se și consumă, luptă, dar se și ajută. Apare o empatie. Nici măcar nu e în bază de... Da, e un fenomen empatic, dar e și un fenomen profund înregistrat în capacitatea speciei de a se redresa chiar în cele mai ciudate, cele mai înfricoșătoare momente sau cele mai disperate momente. Mai mult de atât, cumva redresarea vine cu un plus post factum, adică nu se produce doar o redresare și o mobilizare și oamenii, deja se vede mult mai clar cine cu cine e și se polarizează grupurile și tot peisajul devine un pic mai clar, adică vremurile complicate și tensionate încep să facă diferențieri destul de clare, așa, știi, vezi totul un pic mai limpede, da, și mai înfricoșător, da, și mai poate fi poate genera neliniște și sperietură, da, evident, dar pe de altă parte e mai vizibil, mai clar. Astăzi e, din nou, dificil pentru că noi nu știm, de exemplu, urmărim diverse mesaje și informații pe rețele, știind, pe de altă parte, că procentul boților, roboților, identităților false, fabricate în diverse moduri, sunt în creștere, oricum, asta este clar. Am greu de spus că este sau nu exponențial, pentru că există și lupta cu aceste, cu deconectările conturilor false, roboților și așa mai departe. Deci e cumva așa o bătălie pentru spațiu, pentru eter, da, și pentru atenția maselor. Că se numește război informațional, în sine deja e straniu. Adică asta, cum sună, cum e împachetat, e îngrijorător. Atenție, deci cumva putem vorbi despre un marketing paranoid, un marketing menit să ne îngrijoreze. Dar îngrijorarea, dacă e gestionată cum trebuie, duce și la maturizare, pentru că cineva îngrijorat e mai serios. Da, sunt și cei care vor glumi mereu, care vor face haz de necaz, care vor face satiră și facem de multe ori. Și astea sunt din nou niște apărări. De multe ori pe bază de neputință. Observ ceva ce nu poți deturna și te întreb, dar ce poți face? Și aici sunt diverse variante. Poți să faci mișto de chestia asta. Uneori o să-ți sară în cap mulți și o să spună, dar cum îți permiți să faci mișto? E o dramă, e o catastrofă, este o tragedie acolo. Oamenii suferă și tu faci bancuri sau faci... Da, e... toți sunt tensionați, toți sunt, nu, la tăzni greu, cum era vorba aia. Și asta poate fi, ca să zic așa, împărțit pe căprării, să vedem cum sunt legate, ce reacții, de ce vin. În toate cazurile, eu cred că
redresările și rezolvările unor conflicte mari, fie că sunt războaie, și evident, sunt războaie masive în toate planurile, diverse războaie și meciuri, uneori mai pașnice, alteori violente, bazate de multe ori pe japcă, cum se spune, da, pentru că e drumul cel mai scurt, dar în același timp cu pierderi masive. În toate cazurile, redresările și revenirile vin la pachet cu un plus valoare mai târziu. Că mult mai târziu, că la generațiile care vin, sau peste o generație, sau peste două, pentru că, de fapt, aceste conflicte masive și războaie și tot felul, adică toată gama de nenorociri pe care cumva le tot perpetuăm ca specie, ele ne schimbă, ne modifică. E ca un fel de... Asta dacă privim un pic mai optimist lucrurile, da? Pentru că aici clar că e mai simplu să spui, a, nu, ne prăbușim, a, ca specie pierdem tot, a, se duce spre dezagregare, a, și clima vine pe... E tragic. E prea simplu să gândim așa. E ca... Știți că nu mai ai timp prea mult să stai să cântărești și nici nu... Și îți spui că totuși hai să fim sinceri, să privim adevărul frontal, să ne uităm frontal și să le zicem lucrurilor pe nume. Sunt o fel de invitații de genul ăsta. Trebuie să fim realiști. Nu putem continua cu baliverne din astea optimiste în timp ce lumea se duce spre dezagregare. Nu, eu nu consider că lumea se duce spre dezagregare. Lumea se reșapează, se restructurează. Sunt diverse moduri care intră în coliziune pentru că țin de abordări foarte diferite. Unii vin cu ideea de democrație, drepturile omului și valoare pe, să le spunem, valoare pe identitate și pe cultură și pe libertate de exprimare și pe competiție. Alții vin cu ideea de nu, pumnul, dăm cu pumnul în masă, respectul trebuie să fie obținut în bază de frică, în bază de șantaj, mergem înainte pentru că așa mai repede dobândim. A, pierdem și noi mult, nu-i problemă, avem de unde. Noi spunem mari puteri în coliziune, de exemplu, da, spunem, vorbim despre China, Statele Unite, Europa, Rusia. Rusia e în Europa, nu? Ce se întâmplă? Europa se simte și este într-o criză. Dar când n-a fost? Când eram noi mici, nu eram atenți sau n-a fost atât de aproape conflict? Da, desigur, sunt perioade și perioade. Asta pune Europa într-o situație complicată, da. Fără situații complicate nu o să apară vreo nicio dinamică. Aș spune chiar cumva că în momentul în care nu există niciun fel de provocări, tendința este să rămâi în hamac sub candelabru. O să-ți mai iei ceva, o să mai schimbi canalul, o să mai îți pui un peisaj diferit, o să te mai joci cu nuanțele, o să vezi ce personalizări există, cum știți, și asta duce la... Ok, bun, e bine, e plăcut, dar deja e așa, parcă ceva undeva, ce se întâmplă? Da, asta nu e nicio scuză și evident că nu putem vorbi despre agresiune și, în mod normal, logica așa numită, logica bunului simț, ce mai fi și asta, că mi-e așa de greu să stau să înțeleg ce înseamnă logica bunului simț, că de cele mai multe ori e lipsit de logică. Logica ține de o ordonare anume. Bunul simț, da, pare a fi legat și de conduită și, spunem, un fel de binele general valabil. Binele general valabil e un fel de pace pentru toți, dreptate pentru toți, sunt niște slogane. Și sloganele astea, ele generează frustrări, pentru că la un moment dat spui, domnule, da, sunt niște minciuni, de fapt, toate. Sunt niște păcăleli. Nu există și nici n-a existat niciodată așa ceva. Tot timpul a fost fluturat morcovul. Nu e chiar așa, din nou, asta ar fi o poziție pesimistă, așa, agresiv, nihilistă. Iar spune că tot timpul... Cred că dacă am gândit specia sau ne-am gândit la specie și am observat undeva de pe orbită că suntem un metaorganism care își explorează în timp real limitele, greșește de multe ori tocmai pentru că nu a înțeles prea clar de ce și cum și ce consecințe sunt. Nu ne putem lăuda cu, nu mai știu ce, o metacogniție colectivă de tip, cum se numește asta, premonițial sau vorba aia, să poți
înțelege și simți cu toate consecințele pe termen lung legate de o acțiune de azi. Noi spunem, domnule, la scară mare, politicile acolo, la pupitru, ar trebui să existe mult mai mult echilibru și cumpătare și o cântărire a consecințelor, pentru că o decizie luată undeva sus atrage un vălătuc de evenimente care poate degenera. Și noi spunem, domnule, nu e bine, uite, degenerăm, se produce, e tragic ce se întâmplă. În același timp, și războaiele și toate aceste dinamici, inclusiv catastrofele naturale, da? Sau nenaturale, pentru că noi aici avem și propria vinovăție pe care o reprimăm sau nu o reprimăm, ea este legată de felul în care abordăm spațiul natural, clima și așa mai departe. Dar hai să zicem că factorul nostru destructiv putem să-l minimizăm așa la infinit în funcție de ce urmărești. Hai să zicem că noi vedem dinamicile astea și spunem, domnule, mergem spre o catastrofă, spre o dezagregare, apocalipse împachetate în diverse moduri, pe care ajungi să le mănânci ca pe pâine, cumva, adică se pierde sensibilitatea inclusiv în legătură cu catastrofismul, da? Pentru că descoperi într-o zi că îți bei cafeluța la un balcon în timp ce în jur sunt ruine. Te întreb de ce n-ai plecat încă. Poate pentru că n-ai nimic de pierdut. Poate că te duci într-un bunker, dar poate nu. Dacă ai acces, n-ai acces. Vedem și ce se întâmplă în alte țări și e tragic. În același timp, toate aceste chestiuni duc la un amestec foarte interesant legat de felul în care se produc migrații, cum fug oamenii dintr-o zonă în alta, cum caută zona de protecție, da, caută să-și refacă viețile. Și fiecare vine cu o dramă, cel puțin, nenumărate. Și toată dinamica asta e atât de extinsă și atât de mare, noi nu suntem capabili să o cuprindem cu mintea, dar sunt ca niște mișcări tectonice. Noi am putea să le spunem, să le numim și un fel de mișcări genetice, pentru că, de exemplu, una e să mergi ca turist într-o țară și să te întorci, și cu totul altceva este să pleci în căutarea unei vieți mai bune, să fugi de foame, de război, de distrugere, eu știu, de regim sau așa. Pentru că nu te mai întorci de cele mai multe ori. Tu ai vrea, poate. Tu spui, domnule, da, poate într-o zi o să mă întorc, când o să mă simt în siguranță, dar acum n-am încotro și plec. Un fel de pribegia cu unor culturi, de fapt, căutarea unei adăpost, căutarea unei lumi mai bune. Și atunci lumea apare așa ca fiind un port cu diverse bărci. Sunt spații care au jucat rolul de arcă pentru anumite perioade, amintiți-vă, de războaie. Astăzi la fel se întâmplă. Europa și multe, multe alte țări și America și așa încă joacă rol de adăpost sau de spații mai bune, de lumi care propun totuși un mod de viață mai echilibrat. Pe de altă parte, asta duce la amestecuri și multiculturalizare. Noi spunem, domnule, sunt bune, da, sunt bune amestecuri, de fapt specia. Chiar dacă spațiile culturale sunt îngrădite de hotare, de zone, de limite, totuși aceste limite sunt permanent fie împinse, în cel mai bun caz, mutate, sau sparte, sau dărâmate. Și se produc inundații, să le zicem așa, care vin apoi cu redresări, da, pentru că spui, domnule, da, pe de-o parte nici nu putem fi un spațiu foarte închis. Sunt oameni care au nevoie de... Sunt familii care fug de război. Și aici apar tabere care spun, unii spun, nu putem primi pe tău, nu putem să-i ajutăm pe tău, nu putem. Ei vin și iată că noi nu știm cât, dar cât. Asta e cumva gestionat. Plus câți vin în căutare de lucru. Câți... Mulți se opresc, se adaptează, învață. Și asta duce la o multiculturalizare, de fapt, pentru că războiul duce la mai multe tipuri de invazii. Există invazia directă, agresivă, și mai există invazia, hai să-i spunem,
pasivă. Sunt cei care fug din calea războiului. Și ei invadează toate spațiile posibile pentru a-și reface viața sau pentru a căuta adăpost. Deci iese cumva că războiul are două tentacule. Unul, să-i spunem, cu minus, care provoacă stricăciune și, cum spunea și liderul indian la o întâlnire nu de mult, da, că fiecare zi de război ne întoarce cu un pas înapoi. Da, pe moment, clar, evident, e stricăciune. E ca și cum ai sta în timpul unui cutremur și ai spune, da, uite, e cutremur, pică, începe să se dărâme casa, crapă, uite, se lasă pe parte. Și aici apare, nu mai știu ce, un spirit așa mai vizionar și spune, da, asta va duce la dezvoltarea arhitecturii, infrastructurii, da, modului de a face după asta ceva mai sigur, tocmai pentru că, iată, acum se dărâmă. Deci, va duce la evoluția arhitectonică, evoluția lucrului cu infrastructurile pe teren fragil. Da? Adică și cineva îi va reproșa. Bă, dar tu nu vezi ce se întâmplă? Hai, vii tu, lasă-mă în pace. Și desigur o să țină pentru el informația asta și într-o zi, poate peste 10 ani după ce se vor fi luate anumite măsuri, va spune, v-am spus că tot rău spre bine. Știți, asta e aproape e cumva amuzant, e râsul plânsul, da? Clasic, tradițional, râsul plânsul. Cu asta ne-am hrănit. Ne și hrănim într-un fel, pentru că tragicul, el este insuportabil dacă nu vii cu ceva, cu apărare, cu un hăhăit pe fond nervos. Ai vrea să plângi uneori și ceva parcă nu te împiedică. Educație, n-ai voie, nu trebuie să ții, bărbații nu plâng. Păi aia vine altă melodie și bărbații plâng câteodată. Apoi vine clar un grup și spune, ba, bărbații chiar plâng mai tare și mai hohotit și tocmai pentru că țin în ei, plânsul lor e mai teribil decât plânsul celor care plâng sistematic. Așa, o scurtă pauză și revenim, problemele la mansardă continuă. Astăzi e ziua tatălui meu, tata, la mulți ani, sănătate, nu mai ghinim. Așa, și revin imediat.

0: Publicitate!
1: Bucură-te de Fast Track 5G Plus!
0: Publicitate!
2: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
3: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci, iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
5: Of, e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun. Plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Acum ai mașina de spălat Samsung la doar 96 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
7: Radio Guerilla.
8: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
9: subscribe YouTube Radio Guerilla.
0: Publicitate.

Așa. Pot să spun așa, că văd cumva lumea ca un organism, metaorganism, nu știu, organism uriaș în fermentare, unde lucrurile se amestecă cu de toate. Și pentru toți și pentru nimeni. Bătălia asta pentru resurse, uneori mai acută, alteori cumva amestecare și schimbarea polurilor în diverse moduri. Și mi-a venit și așa o chestie în minte, că mă gândeam, dar unde doi se bat al trei, unde trei se bat al patrulea, câștigă, unde toți se bat bacteriile extremofile câștigă. Și apropo, știți ce organism este mai îndreptățit să supraviețuiască, să trăiască, să se extindă? E vreun organism mai îndreptățit ca altul? Așa, în fața naturii, să zicem așa. Da, pentru că în natură, cumva, toți au, am spune într-un fel, nu e nimeni mai îndreptățit. Noi, ca specie, spunem, Doamne, noi, oamenii, nu știu ce, specie specială. Câtă vreme o să gândim așa, cred că vom avea probleme. Pe de-o parte. Plus limitele care sunt cumva date de spațiul rotund, sferic pe care locuim, nu? Na, ne pornim într-o direcție și ajungem de unde am pornit. Poate de asta și istoria se cumva repetă. Dar, repet, cred că în perspectivă amestecarea, amestecurile date de toate dinamicile astea, uneori agresive, altor pașnice, noi cumva, clar că am dori să călătorim liber, ne imaginăm o lume, cel puțin tendința este cumva să avem mai degrabă o lume fără hotare decât o lume cu hotare. Hotarele apar, da, când sau poate există și cu siguranță există o anumită vulnerabilitate, am spune, domnule, fără hotare, pentru că fără membrane, fără celule, fără limite pe anumite planuri, da, care sunt, funcționează ca niște apărări. Da, asta clar, e o etapă în evoluția unor organisme, dar dacă organismele, să spunem, se dezvoltă și întâmpină tot mai puține dificultăți și tot mai puține pericole care le pun existența în dificultate, ele la rândul lor nu mai dezvoltă sisteme de apărare, membrane și limite, știți? Hotarele apar așa ca o dorință de a controla spațiile împotriva invaziilor, împotriva fluxurilor excesive, poate. De asta, cumva, plus că hotarele de regulă, dacă ne gândim la varianta exagerată sau degenerată, se transformă în dictaturi, da, ziduri, noi spunem, cortina de fier, sau cutare sau cutare, poate să fie cortina de platină, cortina de cristal, cortina de aur. Sunt tot felul de variante aici și, sau cortina de oglindă. Ajungi la un hotar și în loc de zid este o oglindă și te vezi multiplicat, adică masele se apropie de zid și se văd multiplicate. Și spune, a, ia uite, dincolo de, suntem tot noi. Foarte corect, adică ca un caleidoscop. Cred că în fermentarea asta cu siguranță se ajunge la o complexitate și la o experiență pe care, prin care trece umanitatea colectiv. Cumva noi ne aflăm la intersecția dintre utopie și distopie. Utopia e proiecția unei lumi mai bune în diverse moduri. Ne imaginăm uneori mai infantil, uneori mai pragmatic, dar mai bună, mai ok, mai pașnică, mai mult bine pentru toți și libertăți, nu știu ce, fără să dea cu pumnul în masă acum nimeni care spune nu e posibil că în natură nu există, nu vorbesc despre egalitate, apropo. Și în partea cealaltă e distopia, frica, adică cum să nu ajungem, cum să facem să nu ne întoarcem înapoi într-o perioadă devastatoare, care ea oricum se produce în anumite zone. Adică nu e ca și cum pur și simplu, repet, reactivitatea noastră paranoidă ne dă imaginea unei lumi deja trecută de limita aia când se mai poate face ceva. Și fiind vorba despre expandarea conflictelor până la un punct după care, spunem, nu mai poate fi controlat. Dar poate că a trecut deja limita asta. Ce înseamnă nu poate fi controlat?
E ca un surfer cu ceva experiență, dar nu tocmai una pentru valuri de tip al noulea val al lui Aivazovski, care poate supraviețuiește, poate nu. Că cumva despre asta e. Poate rezolvăm, poate nu. Dar procesele astea fiind lente, prelungite, dureros de prelungite, ele vin la pachet cu promisiunea că totuși, chiar dacă anumite evenimente se produc brusc și parcă în spatele lor nu a fost niciun fel de nici bun simț, nici vreo logică, nici vreun calcul, digestia lor prelungită, felul în care pe toate căile încearcă, inclusiv toate spectacolele astea, ca să le zic așa, de tip aproape un fel de teatru de comedie, că se duc nu știu ce persoane trimisele lui Trump în Moscova sau trimisele lui Putin, nu știu unde, sau ăștia nu mai vor să vorbească. E așa ca în curtea școlii, cum aia să mai mergem. Toate aceste meciuri. Și atenție, eu nu cred că inacțiunea, așa numită inacțiune sau spălatul pe mâini, cum se mai spune, sau întoarcerea cu spatele de care se discută atât de mult din partea Americii în raport cu Europa și în raport cu situația actuală aduce vreun folos Rusiei. Nu. Păi niciun spațiu nu va rămâne la fel după ce vor fi trecut toate astea, într-un fel sau altul, sau după ce se vor transforma în cu totul altceva greu de spus, într-o lume altfel, diferită, mai amestecată, mai ciudată, poate mai bizară într-un anumit sens. Pentru că vorba aia, când pornești în luptă la început cu fanfară și cu tânăr și așa, și când tu deja după ce ai trecut prin toate bătăliile posibile și ești puizat și slăbit, tot la mâna surorilor îmbrăcate în alb ajungi să te îngrijească. Știți? Și e... Și asta e material pentru următoarele vaste lucrări și filme nenumărate. Pentru ce se va discuta și cum din nou ne vom așeza și vom spune, măi, dar cum de s-a întâmplat din nou? Aici, clar, că acum nivelul de spaimă e strâns legat și de paradigma asta a unui război nou, cu încărcătură nucleară peste. Și atunci, clar, că factorul paranoid e mult, mult mai intens aici, adică e așa gen. Nu mai vorbesc de câte filme și cât am citit și cât am auzit și câte s-au vorbit și se vorbesc despre ce s-ar putea întâmpla dacă cumva, Doamne ferește, bam, da, evident că aici rândurile credincioșilor cresc în perioadele de restriște știut lucru, în absurdul te împinge la căutarea oricărui fir de care te poți agăța, de paiul de care te agăți, dar totuși n-aș confunda aici puterea pe care o dă cumva speranța asta într-o forță oarecum ce? Gravitația. Eu cred că, știți, noi de multe ori spunem, domnule, nu ne putem încrede în nu mai știu în ce instanță divină care lasă să se întâmple toate nenorocirile din lume și nu intervine. Divine intervention și altele. Pe de altă parte, dacă ne gândim la așa numită, la o asemenea instanță, am putea vorbi despre gravitație. Gravitația, de exemplu, le leagă lucrurile, dar le și dezleagă, le și aruncă în coliziuni catastrofale, într-un fel. Da, coliziunea unor galaxii sau coliziuni interplanetare, asteroizi care cad în undeva și încă nu e niciun soi de formă de viață acolo, dar undeva, cândva, un pic mai târziu, se naște un habitat. Pentru că apele se liniștesc, ploile se termină, acizii se mai... Așa se mai amestecă, apar fermenți diversi și dacă dai peste toate, dacă la asta adaugi timp, milioane de ani, sute de milioane de ani și așa mai departe, că noi nu avem condiții de laborator ca să urmărim asta și să spunem da. De asta și creaționismul rezistă atât de mult, pentru că noi nu putem în condiții de laborator să generăm, de exemplu, transformarea unei specii în altă specie, care este dată de condițiile dificile prin care trece ea, la limita dispariției și totuși supraviețuiește pentru că se mișcă. Nevoia o împinge să-și mute habitatul,
Și atunci se schimbă clima, se schimbă alimentația și respectiv generațiile care vin primesc de la părinți, să spun, deja alte structuri, sau, mă rog, alte, se produc modificări biochimice în organisme care dau modificări organice și anatomice în timp. Dar pentru asta ai nevoie de milioane de ani, cel puțin. De asta, clar că toată lumea o să spună, vom spune, domnule, nu, uite că vezi că le vedem separat specia, asta e specia cu tare. Vine cineva și îți explică că dacă te duci înapoi, o să vezi că ele vin din una, se trag și avem strămoși comuni. Specii care, iată, astăzi arată foarte diferit, dar ele, dacă mergi înapoi cu niște sute de mii de, mii de ani sau zeci de milioane de ani, o să vezi că, de fapt, au un strămoș comun și acolo, pac, s-a ramificat. Și aici, clar, că depinde și de imaginație și de felul în care înțelegi fenomenologia dinamicilor în natură. Cum clima, spațiu, habitatul, coliziunea tectonică, apariția lanțurilor muntoase, toată dinamica asta. Atunci, da, apare, să spunem, o perspectivă. Dar dacă te iei strict așa după ce vezi, evident că nu-ți vine să crezi. Păi nu, cum să fie, cum să vină dintr-un. Ba, mai mult, când te duci înapoi și ajungi la specia cu tare, care este una comună pentru altele două de mai târziu diferite, și aia și alea la rândul lor, diversitatea din acea perioadă se duce într-o încrengătură pe principiul copacului, undeva într-un punct, numai că, știți, copacul totuși are o linie și dedesubt e un alt copac, capilarul sunt un alt.

0: mână așa care se duce cu raze în dreapta, iar în stânga, după limita dată în vertical pe cadru, avem un alt copac, rădăcinile lui, de fapt. Dacă răstorni imaginea, nu? Poți să spui și așa. Există și un copac sub pământ.
1: Publicitate!
2: Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
1: Dacă vrei să știi la ce festivaluri ai vrea să mergi,
3: like Facebook Radio Guerilla.

0: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
1: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: Meritele.
1: Be Fringe, plăcut de Radio Guerilla.
2: Gas Gas cântă în premieră la Hard Rock Cafe pe 13 septembrie. Islandezii te așteaptă la un show live de trip-hop și synth-pop. Gas Gas, 13 septembrie, Hard Rock Cafe, un eveniment Best Music Concerts. Bilete pe iabilet.ro și în rețeaua iabilet, cântat de Radio Guerilla.
3: Publicitate.
4: Doamnelor și domnilor, fani ai Formulei 1, avem ocazia unică de a transmite în direct de aici, de la Silverstone, unde așteptăm cu nerăbdare să ne întâlnim cu piloții care s-au aflat în competiție. Nu cred așa ceva, domnule Hamilton! Domnule Hamilton, vă rog!
5: Da, ce?
4: Domnule Hamilton, am o curiozitate! Atunci când sunteți pe locul 2 și cel de pe locul 3 ajunge în fața dumneavoastră, pe ce loc sunteți?
5: Nu știu, mă depășește.

0: Așa, tata la mulți ani, tata. Tot ce e mai bine, tot ce e mai sănătos și mai frumos. Și mai mă gândeam acum, m-am împiedicat de ăștia. Witkoff and Kushner. Ce personaje amuzant. S-au zis la niște icrișoare, la niște așa, înțeleg frumos pe acolo. E curios, nu poți ști cumva, așa pe de parte la, așa. Oricum e complicat cu imaginile publice, pentru că măștile publice, ele sunt cu atât mai paradoxale, cu cât chiar nu putem ști ce e în spatele lor. Sunt unii care știu atât de bine, inclusiv să joace pe naivul, să joace pe vulnerabilul, să joace pe prostănacul, să joace pe... Și, de fapt, în spate e un agregat foarte, foarte bine structurat strategic. Poate e un mod de a crede asta și încercăm să explicăm lucruri care poate sunt mult mai simple și că, de fapt, lucrurile sunt exact cum se arată. Și asta e un mod de a vorbi despre ce vedem. Dom'le, de fapt, toate sunt așa exact cum arată. Nici nu trebuie să mai cauți de desubturi sau să stai și să-ți imaginezi că în spatele a ceea ce ni se arată e ceva mult mai complex. Și asta e o variantă. De ce nu? Până la urmă, dacă vă e confortabil să alegeți oricare, e ca un târg de posibile variante pe care le alegi tu pentru a le însuși în modul tău de a gândi sau de a-ți expune viziunea, părerea. Nu? Cu toate cu asta, clar că dacă ne gândim la spațiile, la așa numitele mari puteri, care într-un fel dispută o așa numită lume multipolară, sau cel puțin discursiv se vorbește despre asta. Lumea nu a fost niciodată unipolară. Eu dacă aș vorbi despre o lume unipolară ca variantă, de fapt, în esență, în spatele tuturor dinamicilor istorice, așa, aș vedea modelul, un model așa, știți, cumva, de Grecia antică, așa numită democrație arhaică, mă rog, că știți, și dictatura e cumva paradoxală, pentru că ea, la ele se ajunge prin, clar că strâns șurubul, frică și deportarea sau distrugerea tuturor celor care au curajul să se opună sau să vorbească mai deschis despre ce se întâmplă. Și asta duce la apariția unei cumințenii în bază de frică. Da? Oamenii se cumințesc, sunt tot mai precauți, stau și cântăresc mai mult ce să spună sau nu, în condițiile în care sunt amenințați. Dom'le, da, cum funcționează o dictatură, se strânge tot mai drastic, tot mai drastic, și se ajunge așa la un fel de... Da, în aceleași condiții sunt, tot rămân cei care explodează ca un vulcan în modul în care... Și apoi ajung, desigur, monumente și ajung eroi. Și sunt niște modele. Pentru că spunem, dom'le, uite, vezi, chiar și în vremurile alea în care toată lumea stătea, cum se spune, speriată și precaută și nu mai avea curajul să mai spună, toți s-au găsit mereu cei care au sărit în sus și au spus gata, ajunge și așa. Până când se întâmplă un fenomen și oamenii și masele se revarsă, sau hai să spunem, mulțimile se coagulează într-un organism care pur și simplu dă pe afară. Da? Ce nu garantează neapărat o schimbare imediată în mai bine, dar contează într-adevăr sentimentul de eliberare, de ieșire din lanț, dintr-o menghină. Și apoi, clar, se încearcă altceva. Mă rog, discursiv la început, pentru că una e promisiunea, e ceva, și de fapt când vezi ce se întâmplă la implementare, descoperi că nu, e altceva. Ca produsul pe care e, cu cât e mai lăudat și mai colorat pachetul, și ce e posibil să nu fie deloc așa. M-am amintit de filmul cu Michael Douglas, ăla mai vechi, nu mai țin minte cum se numește, în care îl apucă așa o revoltă împotriva tot și toate, și nu gratuită de altfel. Așa, ce ar mai fi? Ar mai fi de spus că cred că lucrurile se amestecă, fermentează. Da, temperaturile cresc și intern și extern, în sensul în care e ca o febră, ca un organism care e într-o viroză perpetuă. Scapă de ea un pic, se mai liniștește, parcă își recapătă puterile, așa, apoi vine altă viroză, dar el deja are o imunitate pentru asta, deci și virozele la rândul lor, cele care, până la urmă, e o bătălie continuă de care pe care. Și noi clar că avem pretenția asta că am inteligența sau, hai să-i spunem așa, conștiința ar putea evita conflictualitatea sau violența și agresiunile. Da, poate, dar mai durează. Știți, era o vorbă, i-aș spune post-metafizică, așa. Vom muri și vom vedea. Că de trăit vom trăi și vom vedea, dar pe o anumită perioadă, așa, în structura asta. Dar, repet, cum am mai spus în alte rânduri, ca să există o lume, oricare ar fi o perioadă, oarecare, trebuie să fii în ea, în acea perioadă, tu ca ceva care o trăiești. Dacă tu... Na. Noi citim cărți și aflăm că au existat oameni care au trăit, și știm, clar, adică e deductiv, simplu, nu? Spui, au existat oameni în anul 1000, nu? De exemplu, care au trăit și au perceput și au simțit așa cum simțim noi acum realitatea, fiecare din corpul lui și cu sistemul lui de percepție senzorială. Și întrebarea e, poate să existe o lume sau alta fără să o percepi senzorial? Ei, se pare că nu. Și atunci, cumva, iese că... Lumile există doar dacă le trăiești, le simți. E, poți să spui că ele există și când, pentru că sunt și alții. Păi da, în acel grup de ce numim noi alții trebuie să fie și, adică tu și ceilalți, ceilalți și tu și fiecare din ceilalți e un fel de tu. Asta e deja o chestie post-metafizică, să-i spunem. De fapt, nu e nimic nou sub soare. E un paradox legat de varianta aia, știți, și pe vremuri un filosof pe numele Cusanus și altul pe numele Eckhart și Damascius și alții au spus destul de limpede că Dumnezeu, ei se aflau unii, nu, da, sub protectoratul bisericii, pentru că altfel ori ar fi fost deportați, ori arși pe rug, ori așa. Că totuși biserica a avut și a perioada în care a ținut papul cu strâns pe gâtul culturilor, își continuă, dar deja nu e așa de strâns și aici deja e mai liber un pic. La urma urmelor, știți cum fabrica de absolut tocmai de asta funcționează și creează cu lucruri imposibil de demonstrat științific. Știința la rândul ei are limitele ei. Și hai să le spunem limita Planck, să-i spunem una din limite, ar fi limita Planck. Ce poți să faci cu limita asta? Așa. Altfel spus, cum era vorba aia, Dumnezeu este o sferă cu centru pretutindeni și raza nicăieri. Poți să spui și invers. Cu raza, cu centru nicăieri și raza pretutindeni. Nu poți să-i cum vrei. Asta e doar un mod, mai mult sau puțin, fiecare și alege un mod confortabil pentru sistemul lui cognitiv. Totul e limbaj. Aproape totul, sau totul este informație. Aproape totul este informație. Deci nu putem vorbi despre totalizarea totalităților, dar putem să vă spunem să aveți o zi cât mai frumoasă, să vă bucurați și pace tuturor, sănătate și ne auzim problemele la
1: publicitate.
2: Începutul de săptămână vine cu o super surpriză! Acum ai super combo direct în restaurante luni și marți. Te bucuri de oferta cu două sandvișuri, un suc mediu și o porție medie de cartofi la preț special. Iar de miercuri până vineri, oferta e valabilă exclusiv în aplicația McDonald's. Super combo îți descurcă și bugetul și ziua!
3: Știi că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG.
1: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Jazzy Beat și Calu. În direct din mansarda Radio Gherila.
4: De 2000 de ani poporul ăsta râde. Râde. Tu sau fără voia cuiva.
1: Transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Gherila.
5: Cu 2 de R și 2 de L.
1: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
6: Radio Gherila.

0: felicitate. Mila.
1: Cu doi de râ și doi de lână.
2: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
3: Universul entero, escucha.
2: Pe 12 septembrie e zi de triatlon. Divertiland Relay by 7 prezintă primul triatlon din România pe bază de ștafete. Sunt 350 de metri de not, 10 km pe bicicletă, 2 km și jumătate de alergare. Înscrieri pe relay.7club.events. 12 septembrie, Divertiland Relay by 7. Plăcut de Radio Guerilla.
0: Publicitate.

0: Stop the Music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.
2: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
3: Este ora 12.
4: Radio Energy cu Gir. Cu noi sunetul are un sens.

sunt Radio Energy cu gir.ro. Radio-ul tău, prietenii tăi. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

Radio Energy cu Gil. Doza ta zilnică de energie muzicală. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi, șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
1: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: favorite hits.
1: Radio Energy Kugir.
2: Me gusta mi reggae.

0: noi sunetul are sens.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidăria rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
4: Welcome back! Back to the hits, faster! Energy. Sunetul are

Istaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim

numărul scurt 0358918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul.

0: Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 70 30.

0: Ferii experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții cu Gir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cu Gir Taxi, 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
0: Anunț angajare. NG Toolholder Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează. Rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuiel și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174.

0: Vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație? Îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977, direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi. 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon: 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta MSR. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756 083 920 sau 0744 790 326. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Welcome back to the hits faster. Energy. Sunetul

0: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba, iar pentru comenzi și rezervări

județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Anunț angajare. NG Toolholder, Cugir, producător de accesorii mașini unelte, angajează rectificator universal cu experiență în rectificarea interioară, exterioară sau plană. Cerințele sunt următoarele: cunoștințe de interpretare de semn tehnic, experiența în domeniu minim un an constituie avantaj. CV-urile se depun la sediul societății din Cugir, strada Victoriei numărul 22 sau la adresa de e-mail adriana.lucaci@novagroup.ro.
3: To the hits faster. Energy. Sunetul are sens.
4: rămas tot aici, chiar dacă te-am dat atâtea motive să pleci. Mai citi

Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți

0806 Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762-645-988 sau 0768-931-750. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Se oferă spre închiriere cabinet medical stomatologic dotat, situat pe strada Alexandru Sahia, numărul 1, parter. În cazul în care se dorește, poate fi schimbată destinația acestuia. Mai multe informații la numărul de telefon 0756-083-920 sau 0744-790-326. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda. Personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Service Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Țin, te rog, eu știu că te grăbești, dar ce mai contează o zi la cât de mult o să-mi lipsești?
1: Dacă ai venit să spui că nu ți-am lipsit, strânge-mă în brațe până nu, până nu.

0: We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 20.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 21.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

Radio Energy Cugil, flux continuu de hituri. Radio Energy. Muzică. Muzică exact cum îți place.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy. Cu noi sunetul are sens.